0: Ong am bong ai san ong kai yang chai. Wo ka kamara in pa khasa, ra mu bin kat de ki ni ko wa. Pa na ni bong. Purai ta. Wo ka za ni. Da ma ni da bon da ni da le ni. Wo ka za ra ni sen ko mai ni. Ka ma ta ra ni. Nice. Sa ra ni pa nai si. Sa ka ni ko.
1: Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don